0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: This ain't no disco. It ain't no country club.

stille og rolige toner og lækker akustisk guitar fra Al Stewart og Year of the Cat, Michael Jackson og Paul McCartney sang Say, Say, Say. Så er det toner fra tv-serien Rita. Det er nemlig Oakland her på Speak Out Now.

Salt and pepper, and let's talk about sex. Vi har fat i toner for Uland og Speak Out Now. End nyhederne her klokken 9, så skal vi have fat i Annie Lennox og Dave Stewart. Tilsammen udgjorde de superduoen Eurythmics og giver Sweet Dreams og Made of This. Allerførst, så skal vi nyde Freddie Mercury og resten af drengene i Queen, når de giver Radio Gaga.

top 20, det var med en nyhed, Cici Katz og Heartbreak Hotel, og så her 19, Sandra og Hi Hi Hi. På plads nummer 18 fra 15, Sinita og So Macho på Retro.

Altså nummer 17 her fra 18, Frankie Goes to Hollywood og Rage Hard. Og så er det Dead or Alive, og den her, der hedder Brand New Lover fra 21 til 16.